0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga maruah.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat, muka berseri, kening mengkilat, langkah

memberi ikhtiar supaya terpelihara jiwa hamba sekalian ini daripada bahaya nelayan itu. Maka tuanku pun boleh mendapat selamat di dalam pertapaan tuanku. Demikianlah adanya. Maka jawab bangau itu, hai saudaraku sekalian, apakah ikhtiar hamba lagi? Maka jikalau aku hendak lepaskan di dalam sungai pun